Pičkica, over, spizdi, life, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.

0: s gubicima koji
1: giskem na glazbenom luknu
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.

0: Oddaja o klubski bas glasbi direkt iz plesišča.
1: The biggest and baddest UK bass show like Best Believe 89.3 on your dial,
2: Drage poslušalke in poslušalci Radija Študent, tole je Vibeček, oddaja o klubski kulturi. In z vami sem Raketa. In kako hiter čas teče, še ne en mesec nazaj smo praznovali 100. oddajo v etru, zdaj pa se že bliža praznovanje Vibeček rojstnega dneva, 4 leta slavimo. In ker je to zadnja oddaja pred tem, bomo tole urco namenili hajpu do rojstnega dneva. Torej plan, 26. junija, zadnji petek v juniju, v klubu Gromka od 8 naprej, najprej na vrtu od 8 do 10 bova s kaktus malo porolale, pripravile pomfri iz airfryerja, mislim, da je v planu, tako da pridite zgodi, da dobite ta pomfri. Rolale bova mastne muzike, zadevo se bo dal slišati tudi v etru Radio Študent in videti na Radio Študent YouTube kanalu. Zdaj lepo temu pozdravu boste slišali pa izsek iz seta Kaktus iz Raketa in Vajc, kamer sem jo tudi povabila in se je zelo izkazala, tako da bova zdaj probala ja pa malo back to backat in servirati poleg hude muzike tudi eno fajno hrano za se podkrepiti za kasneje. Naprej je za Vibeček rojstni dan pa plan noter, resna zabava z Vibeček approved strokovnjakinjami, to bosta Džaka in Šizika, tudi od njo bomo kasneje poslušali izseka iz nekih njunih miksičev, tako da uživite z mano v tej leurci, najprej na vrsti izsek od Kaktus miksa. Dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos